0: Ketenangan. Ayo, dahil na naruruwa, sumusumat, eh nakabuwas sa inyo. Okay? Eh nakabuwas sa inyo. Mentitayayin kayo, ano ito mga katawuman na iyo. Sa mga sungag ngayon, nakain ito manipan ng mga katawuman po iyo. Inawat ang milyon. Pangaya ko kuruan po, ito anakit ba't sabay. O dahil na naman, ito minuto pa, ngayon ka nandoko iyong tuman. Gaya takatakay, iyong tuman eh. Ako pa nakita interest. And accumulated man to fund, eh. And again, yung ito interest. Pero ako ito, kanaro na ba ko dahil na ito rin punto ang ito nito yan, kanaro pa sa upaw. O ano ba yan, eh. Tip ako. Okay? Okay. Sa katayo, patira ako rin ang malayan. Okay, guys, sila kaya kaya itabigay pa sila kung ano mga yung mga meruroye, yung mga pun, sila kinukot ako tiyak. Pa, e pun priority. Tiling mga 1 million na iyo, bak, kutang yung kay pe. Yung mga katawuman niya. Ayaw, sagtabim. Parihan na po roi. Panay may tata ba? Asay na naka po. At ang karano ba yay, to short po, kito ka, tigilat. Narin naman katawuman, antay na pa ng mga binag. Tiyaw mo tanap eh. Kiti tirapat. Sari nga iya, inakarawat bubay. O tawaan ka nga iya. Sinatayin mo ito, nabusi ko pa. O sinabusi at tao sa iyo pa eh. Ipun nagi, tao eh, sinaka. Sina mga katawman niya, tinimaw ay mirin na iyo sa pa eh. Honorable Speaker. Ito yung dawata, ano yung kung katamayaro at ito tawtaya, o tawag po ni Minuta. Silang kahit ako parihan ni, kanuan ti, titat. Parihan ni tabi mi, akang buginag, baka masin na nga itamuyo ko, baka nagiyag, inagarawa tabi mi. May yay, maruro tabi, akang ako binu, akang ako nanukawa ti, sabay. Narin na ako kangay. Okay? Ayo, tiruro, abu. Okay? Mga na tururu ay buo. Ito ang iyan ang kariga ay ng kay na tuwak noon tayo. Ang karas bunur ang kay paikarik. O sa mga nila pa noon kawag at sabay. Naroon tuwak ay atay kinagin noon tayo sabay. Okay? O taon na kaysa katurungan nung ari ang ko atay kinagin ba? Turung tautaya kay kanok sabay. Ang karas bantara turung naan ibukin tira. Kaya kibo dirong ni bukin tuwaya karawag yung tayari. O inaakya, anjiwaan kita. Inaakya, tikita kita. Nakon, kilipas na simpay. Okay? Sa mga koko yun ako yun, o niya itiyara. Dabada ito sa mga maning at simpay. Okay? Pantay yan ang anik ba't eh. Tuwaan kita yan at simpay. Okay? Ito ngayon. Sila-sila kinila ngayon. Ito ang hinakain mo gano'n. Sag, sabay. Okay? Ngayon na batay, sinapun niya maruruwa, sinapun tekini, bay ka. Okay? As nangin mga gira, paang kami natayari, yung kami natayari, okay? Parto gina. Eh mga gira ko, mungkin, tas ko abiyan, sabay. Okay? Sinakay taon na ron, at nakaginti mga katawuman ayot, sabay. O, untuk orang temeruru, itu yang kena kepa. Ayah apa kapun tis tu sampai, okay? Angas saya katakan sampai. Pokoknya yang kain, kain dan pun nawaus. Muka, untuk kita pun tetara. Ayat ini tu nak kapakan kau tanam kain. Ayuh pun defect. Tepai yer. Angkai lawat sampai dia sendiri yang kapakan tanam kain. Ya, aku pun buat apa pun sampai. Gani, gaya tiga kaki pun tis. Ikinak. O ngayon na pa yun, sinuli na pa mga katawuman ay pa, abubusin na pa, tabi huwag butak, ibagin, puwan na pa tisti sa bay. Ngayon nga sila magin na pangaya, anabutak ito tautiak, lumabot. Okay? ඇයි යේන බෑ ඇයි තිබුණා පේ මා තැඟිලා කිත් මා කතාව මොන උන්තේ තේයොත් සැපයි අනංකං අංකන්නේ අර බෝත නොමත උන්තේ මතුව නිකාංගයි එරපත උදේ යපක පොන්තේ සැපයි හර්ස්පොදියෙන් දැත ඔස්තින නෝරද්ද පයි ඇරි කිංකයි සැපයි පැක කාව කරස් දැත අපුන් තපයි ඇරි කිංගයි අපුන් හොවවත් සැපයි ඒ Sendiri macam kau itu tu dia, asin nak apa kau ibu nama kiri. Itu aku bayi pada bawa ke, siapa pun terima tuan pun, nikah kau ringin kami bare, kekau lagi, cuma orang nak untuk bawa nama, anda betul, hero kau tidak ada kan apa, ayo, anu ni kiri pas, eh mana hero orang bangai dia, orang siapa, cuma Georgi, sebaiknya, orang ini lagi stay, beri orang bawa nama tu, tetapi Aina nai arah bawah tanah mata nak ini, aipun terang ke kampung kena nuri. Ani kalau anak pemimpin kata unari, pa anak kaya kaki napa? Aina nol, aina nai arah bawah tanah mata harus terfikir lagi nih antai yo. Eh, jadi, mana pun aikan dite, orang busi juga, aku setima tuan, an putra, tibira, itu nih memang kata umar, antu pakan tayo yo. Nak tahu ayah orang apa utara yang pesan tanya hari ini mau diraih atau pesan tak?
1: Kurang hati sate, ia pun dah boleh dimeta, naya.
2: Pun dah boleh sebaiknya kita bukan saya teknar di nama saya nanti kita dah sebaiknya. Jadi kalau mereka keluar ni, jangan ada. Ia nama ni saya nak rokok. Okay? Arti tak kawan yang berani pun tak dengan saya. Ia tak kena ada. Kesan kalau 50%, orang ini tiran pun, tiran tuan ini beri sen pun orang yang nak. Ari tu dia cint. Ani asal kalau sen orang dia mahu jangan saya. Ari pun pun tuan ini beri kau beri. Baru kalau tuan ini beri tuan dia itu pun orang. Number one, number two. Okay? Kesan kalau tuan ni ada ada ya. Kan dia dari dia kena. Yes, baru discretion price ada lagi. Hari, ayah kan dia buat arah hari kan. Tukit geser orang di hari. Eh, anda pilih dah. Ayah itu ayah saya bayar hari anda rokok dulu. Makau saya ni asal nak wear dari tu price jurusno price hari. Nah, kakak kan saya nak businya kan barang kau korang tu pun hari. Nanti kat top day dari ye ye sangat. Nah.
1: Kau ye, ini yang nampian kami, kami dari, kami rosa ni, di, abis itu kau nanti isu, okay? Ane, kau nak kepada orang, kau misunderstood, misquoted, or misunderstood, kita the misinterpretation of fact, atau tak kamu kau dari, ni mungkin kau nak kene, okay? Ayah, kata yang nangani kami ye, kami tiba tu, misi dari, ya kita isu itu the fact dari tak kena kita buat. Saya sekuja anahan yang busing kami lagi. Ibu kita pun dah bawa. Arsa merorokan dari mana pun di. Sesuatu di mana hari ni kena i terawat ini kita. Jangan roh terieta menikah.
3: Pasal apa? Speaker yang mana? Enak waktu tu nak roh yang di. Sebenarnya kata orang lain juga. Resi panan kerana kami orang negara ni kapan? Ayer kita sembilan tahun sendiri jangan kita sembilan nampak ni memori. Anu mana u omeru de speaker. Ikan kapal tu omeru yang pun dana anak prinsipo de tapi ada terapi umat. Agar mana umur roh bahkan ia set sin depan dengan mana umur roh garu apa nak tahu? Kan tu kau ada kan ia ada. Epon orang ni pun di teknik nanti nuriya naga kawal kerja tu dia apa dah ini nanti. Ada yang tu kita nak pulih tu kita kena. Itu apa ni nak abu tu umur roh ye ni jadi ye. Kau ada kemun kerawat dekat awam lah. Kau ada analisis dan hangan. Mama kulit orang kerawat dekat awam. Aku tangan jatai. Kau usir lagi negara ni mendam. Am tapun mukri. Am list tapun. Irangi mais. Mungkin tangan ni bagi orang kerawat. Am tapun mukri. Mungkin tapi yang tahu tu konstitusi ni yang desuar ya. Amerika ni am. Aku mungkin tu pakin. Tapi bodoh nama dia. Tapi tuan betul. Ada aku kerawat nara. Anak mesti nak betul tahu dia jatai tuan tuan. Karena ini tadi pun dia proses, so, pun eset di ceiling terari, pun dia dia demal ayu tu kena, ada no ayah, pun enang kalau tu nak priorities, pada betul, aku ni tadi, apa le, aku ni pasal orang wala lagi, hari apa pun pun kita boleh tu, enang mohon apa, enang ini tadi, aku esok buat lagi, apa yang priority nak, tu kita boleh nama tadi, ikan, usang ada nak pandai. The mechanism mana terari, ane titi supplementary ni. Ayah sari, entah entah siapa ni apa, kita tu wade ayah ayah ni macam mana? Hanga manga kaitan ni kawin nari, asal ni kapunaki, bukan makan ni terari, tapi mula teman, ada kapunan tu kat jenisu warrant, bukan pay orang ini karina orang ini priority, bukan tu botan nama tak apa ni. Jadi, kalau kita ini terbaru lagi, yang orang ke mana aku nak kerja, ada sebagai apa nak kerja, apa pun mana rata itu nampak tahu. Jadi, dia kita di setiap Kristus mana, ada value for money ini, ada ubahan dia, apa pun the fundamental principle terari, dia patut, ini kita nak kerja apa nak kita tahu, kau pergi lagi. Nanti kita betul, apa pun kita betul, dia kita nak kerja, kita nama tak kerja, kita ni apa yang kita. Ia itu mana? Asalnya perlu itu mana? Nah, pun kita kopi lah, pun kait terang apa ni? Kait nalo lagi. Jadi nak kait, kalau sedih di kandang itu ada sedih memakin. Tetapi dengan orang tua tua mana? Angkara kisah orang sepanjang itu biar bodoh nama tak kita anting. Ia lagi nak ke pun tapi pun dengan tua mana mungkin kau tuan nak wakil dengan ministry sepana nak function. Asalnya ini tua mana kita tu agak stop pana. Anak rute kini awak yang rapatan nama tadi. Agak jadi angkai di speaker. Di mana pun nota ni punya list. Rapatan nama tak kena aswai dari aswai kagak. Negeri tu pun punya kerja rute tu pun. Kaga tapi negeri tante pun seksi negeri pun di rayu. Pun tapi tante ini kapan pun di negeri rute tau dia. Sila pun di mana pun anak tau mana di tau dia. Apa yang rapatan nama tadi. Kapung anak kira nak guna di mana. Kebunan, nama itu putar nama itu pernah kata kepada ini lagi. Nah, itu apa teman punya mencari ini lah. Ada teramu, ada anak punya putar nama lagi. Antara terawih itu. Kau bagi di beroror hari seksi kan terawih itu betul. Anak sendiri begini betul seperti makin dari apa pun terari. Kata teman ini, pun kait teran ni negara yang makur ya. Anak putar nama lagi asal kita. Hanga temui yang apa kerja kain teri ini tanda ini. Aku esok nak desi kerjaan lah. Aye kerjaan ada, enak aye terpush financing dale malah nan. Tapi pun dalam warning kan, parikan aku push finance, orang pun kapung orang itu juga mana lagi. Pun ini baru kapung orang aki. Tapi sih kan, ane pun taki kapung orang aki mana kan? Ia malah jadi kita kita tera. Makanya pegi apun dia kapung orang aki, atau apun tering aki beri orang pun. Namun barang apun taki tetap dia kan. Asal nak prove the project through the non process, ada benda ministry, atau the DCC, asal beri bukan benda itu, tanpa aku ni dah. I approve the project, I nagi, ini aku nak tolak. Ada si tersirat, ada tolak yang kecil ni, yang orang ini yang dia kan benda ini kan. Hanga puni kain orang kain, kan? Hanga orang ni dahye pay, ingat tak beren? Pay apa pun beren, apa pun beren, priority ni beren, ada kahana lagi. Aku ye itu mungkin simbali tu, tuah di tukang sih lah, tuah lagi. Ia jira, anak orang kosnya kau tu orang priority pada mana? Atau pun tengahnya beri kau sih lah, pak aku beri priority. Mereka tu kita tadi, mana posisi kita betul. Nah jadi, yang ketawa nauman dari kah komen. වෙන අය පය ගණනුන පය යකිදී නිකයි තව ආමරණ කින්නරේ කසන් කේ මල්ල කින්න යමකුරි ආරපොත නවදපු කින්තරාරි ආ කසන් දරණු මොඩේලි අර කන්දරින් අපයන පොත්තව රොයි ඉනතව අර එන ප්‍රොච් ෆයිනස් දෙයිද තෝතේ අනිකයි තරගේ කන්නේ අර සතාදී තරවෙත සින් සින් අය අපතරාන මෙච්චනස් ප්ලෑන් අය ඒකටද දෙලපු වතව උදේනා අර යසෙන් ආසෙල් පච්චියදී නා කරු උඹරත් ඇසස්මන්ට් අදලු වතව උදේනා යදේ වරණුවත් මොකුරියන ගයන පොඩු පොරත් මොකුරු මුනි රසාදරරි ලයිකාස් උඹරතයි නයි යවාගේ කයි ආචායි සියරප අනේ යවන් කවුන් වගේ රපොත දානත් පයි දකපු නෙලොන් ඩොක්ටෝ පංගයි ආනතරල් තෙත් ඔත්කපෙන් සිලෝ යන අන ක්ලාස්රූම් වි ආගන්න කොහෙන්යි යයිත කනු මෙයියා ගාය අවුස්තප්තේ දි දාල් කන්ද කොමුනිටි එක ආගි වශයෙන් නැන්දාරි නැන්ගම කුරිය කි මතවානේ තේ දේ තවත් මොන කොමෙන් ගේ මෙයරි ඉරලි කින්න කි තා අපුරු මයිස අගන අගන්ද නේ රපොත නවත අත අපේ කිසිලස්සුන් නේ බබ තිලාසසන කරෝ එක සසනුණිය කි නාලේ සතරෙන් අන්නනි කරකොත් කි තිටි කර ගන්නනි අපෙන් එලතව් නි අගලියක් ඒ තයබන් මන්තයි නරන් දයාගින්න පදාන මාපුරිය රස්සිර කින්න මන්නේ නාරි ඉදිත පොනි නොකම් අනාරෝ වේ කිත උතරාරි අර්ථමනේ එලි නඩියෙන් කපකා ගන්නතේ තරවෝදේ දෙස්පීකයි කරන රෝණ බයේ ඒකව නංගිලස පුන් පොතකයි අරෝ විදවර පුන් පුන් තපිය තාරමෝ ඉ තිප්පෝ ඊයා පොතකාණි කිතරි ඉරි ස්කෝලර්ෂිප් කි නැතෝ යා තේ තොම්පා නේ සබෝතකාණි කි පරි යාන පොත පෙරන ඒ යාගන සින පුන් පොතකයි ඒ යාගන ඉර නියම පරිණ ඉගේ රසින කි යාරගන යෝගික දෙස්පීක දෙස්ලක් නේකයි යවන්නරතේ අනේ මම කපරුවන් තවත් ඕන් කිතා දෙනන් කතෝ මොන ඉති කියලා කියන ඉති කියලා කිව්වා කපුවන් දරාරි ඉති තවුවන් බර දානි කිපරි අරය සෙන්ඩොක් නිය අදව වර යකන චොයිස් නැති තව දෙක පරය සෙන්ඩොක් තවානි කිපරි එන යන තව තවානි ය ඒජන්ට් ඉන්කයි පරයරව තවානි කිපරි නරේන විතේ කරේ කාණයි ඇන්දරල් නම් මොසේ දයාගෙන ඇසපොම කොහකන පරි අනුවන් මේ පොරොයි කියමි වාකි අපෙන්දර ඒ හදර බංගන්දි සමා පරි යනව පුතෝ කරෝගෙන කරෝගිට පොරොයි යියෝ තපොන්තයි ස්ටෝයි දින ඔයගෙන් කරෝගිට ඉන්කේ උන කිනේ කිත පොරොයි සෙන් නැතයි ගෙන යවත් කම් තේ යයි මීල අස්පම් මනතරයි නතවයි කයි කනවන අර යපරන් තේ පෙ ගය අයයි ඇක්සිඩන්ට් ඒ නත දෙස්රක ඒ පොත් නැචින් නංගනි මුනු බුකින් දනකා නහත පොත නමත ඒ අපොසිය චිලි බුකින් කනුවන් පොරොයි යගෙන මාසනේ කරෝයි කින් යතෝ ඒකයි නාගෝපොසියේදී පමිඳ දගේ නකයා පරි ඒකයි වුන්තරාරි ඒක තොඳ මත යරේ වුණා ඉරංගන මත කයින්න නෝ පුින බයක තවුතේ අනකට උමනේ තේ තවුතේ අද තේ තෝරන තෝරන අයරේ කොන් ප්‍රයිඩ් ඩයිස් වු විස් ද ලීස් ඔෆ් ඕල් ප්‍රයිඩ්ටිස් කි අනු නගද ගංගා කයික මවුසෙන් නොහොයන පස්සක පාස අවංගු අයෝ යන ප්‍රයිඩ්ටි ඕව අද ප්‍රයිඩ්ටිස් ඉදරාරි අය අය ප්‍රයිඩ්ටි අරපොත නෝ එරංගර රකෝ වංගන්ද දෙයෝ සිබන් එලිය රසිර කිස් පොඳුනවා ඔකේ පස්තෝ පයාරි යකි ප්‍රයොරිටි යයෝ කපුල් කරගිය බර ප්‍රයොරිටි ආතේ සෝවන් සිතරාල පරතරාරි අනේ දේ මේ තේ යන්ද නම් සබ්සිස් ප්‍රාන්ස් එනද කොමිට්මන්ට්ස් අරෝ යයි තම සිනමානේ අනේ තේ මොත පුන්ත මෙදී තාවකටි මෙතුවන් ද සේවස් අරි එනන ඔ ක්‍රිස්මස් ඉ ඉබුයිත කයින් නොනබ ඉරිය රපොත නොමද තන් දෙන ඔ ක්‍රිස්මස් අත පොන්තෝ කාන්ද බතර ඔ ක්‍රිස්මස් ඔකින් ද චුරිසින් මෙතරාගි මරතව අරිස පොතක අයෝ පරයෝ දෙසියසයි එසෙන්ෂුව මුදින්දරානි අංග අකට කියන තොටිති තරණිද යොන් දෙතිති ඔන්ලයින් ඉ නංගන් ඉස්සරපු සිනහයිද දෙසියක් ඉ පරෙන්කයි හය ප්‍රයොරිටි අයෝ රයකේ රචුස් වෙන මොන් පාස් පරි අරි අපුනි පරි නිකොතක දෙනාන් ආරි ඔය එක දෙව අරිස පොතෝයි අයෝ සොනක පොතකට දෙනෝන බිරුස් මරේ දාරිය පරතෝය යාරිය ඉතිගෙන අරද කන්දනේ නංගේ ඉන්වෙස්ට් ද උදේ කන්දරාරි තොන්දනන් දනනි කර කිල එක යාරි කින් දනන වාණි කිව තෝර මේ පොකන් දරාරි හා යති තැකි නගේ අයතෝ ආ අකොත් පාකින් දන කො ක්‍රිස්මස් කි යාර කන්දරින් අංගන බයරාරි තො එන එන දෙම තොන් ගොරන නන්ද කන්දරින් අන පයාර නේ තවාගේ දෙත් තම තවන බයබල ගම උනාගේ දෙත් සබ්සිඩි නෝදරාරි යනවමදී දෙපසික් පරි යහුරු නනුන් නරේ යසන් නරේ jangan dor bukir aja saya. Angkai si mak apa kan nak waktu beliun? Oh ye, kalau saya bosan dengan kamu, ada kan beliun dia orang buat beliun kita. Era kalau orang buat beliun dia, ada mohon mak kita. Jadi, agak buat transfer kita apa pun, apa pun dia tak nak. Oh, itu desa kita kan orang waktu tahu tak? Baru engkau sama kalau kau beliun nak waktu beliun, engkau yang dia pun dari, yang dia utar gigi. Tak, ada yang lain orang buat nama tu. Nari, ya fry itu dia juga, pernah mahu se, ah, atau ya aku tuan kita, aida kangen kan, ya, ya kita korokin anu na, atau itu nanti contract cungkan ni lari, isu sekian, ni mahu orang jadi tahu dia kerja itu orang, orang tegi di mana kita, unnecessary panen puni spend, angkanya, dekira no, atau di speaker, ya aku hari, sekian orang kangen, setiap hari jodoh na, anak prinsipu di kita tahu mana. Kita memang kata umur, asal orang kami anak kami harus terari, kerana pada dekat kita ni, atau kepada mana ni tahu pak. Ia yang obvious terari, kerana the trend terari over the last 7 to 8 years, pun itu pun nanggil kita terari dekat kepada mana, itu apa pun, atau pun orang orang pada pun, kita kerana yang kami harap pada nama tadi, apun tapi tidak tahu kenapa na, na pun power sources terari. Kait tadi ia kena nak orang lagi. Angkanya pun dia ni berterak ti. Ijaran ni di terkali kemar ini. Pak orang ni baru hangat pun dia kena. Nika kait terana nak beremal terari. Tidak utara nika kait terana. Angkai dulu ia potong nama tadi. Angyari. Epo pun terok awa. Epo ni siapa? Airi angkai pun tidak awa pun nara sepanggaran apa? Pasnya tiada tuan pun nungung ora. Arun kait terakin lagi. Aku hari orang tayakin dari minit nanti fisheries pada pendan dara arah kor abon arah ini, oh ayam ini kena kimen, mengikiki, nara pun terkhusyuk mengikiki ini asli relevan mengikiki orang orang ini, pak ini pun ingat roja sering pun orang optimize terari, nara sekolah next month arah revenue nanti mengkopi dah anih tarik, ayari hari pada si eksata ini ayari jelas punya kini dan nara ada kau kan di pipa. Ia terung orang walaupun dia ini kita cuba, pakai nak cara cari kita lari, cari kemal, kangai, tak sesuai dengan atau kene istilah itu aje, asal itu tu mungkin, nampak tapi kita tahu dia, pakai nak tiri apa tesis lagi, pakai nanti dia yari orang kan, yari lari, orang kai, terak kita JB, meteran, cari kemal ini pun tu coastal fisheries, atau ada pun, ini tempat tu ada kebara cari kemal, ada pun kangai macam ni pun office service resource, ada kangai turun tu nak kender lari, fee nak investing ada resource, tapi tawaran jadi kasihan nak tiba tomuan dari, daripada ini walaupun dia 100% control ye, walaupun ni ada dengan resource bonus, awas pun kurang dari. Nanti JV meteran ada sources of revenues yang ada fisheries, itu betul ye, might take time, and involve the negotiation or the give and take dari, atau itu apa, ye tawaran saya tiba tomuan dari, kan. Jadi sekolah terakhir itu long term, kan? Anak patut ada tinggal yuk. Saya lalu dari tadi kita rasa pun bersih siapa kaya yang ada terakhir. Lalu terang-terang laporan nak ubah ya, itu long term. Ya, ikan kapal ni dia mana dia sebenarnya itu apa? Rasa itu saya respon sekiranya arun mohon kerjaan macam tu, teman tani yang arun awakan itu apa? Sebenarnya kerap-kerap, oh pasal ni kerap-kerap ada. Ya, orang pernah pernah kita awak ini kita mohon tay. Ayah kita kita mana tu kiriun. Orang pun tadi, pun di rumah ada orang ini, orang ini amoi sih kanuan. Ayah, ada yang pun di presenter siapa? Ayah, kita pun tukan tu kiriun ni. Asyik kerap orang, baru itu ye zaman ni, waktu tahu ni dah tahu tu presenter mana, nak buat apa kan? Ia tempat rari, kena fun, kaitan dengan ni macam ni sih betul lah. Tahu bahan, senang kita simple jadi knowledge ni, baru pun boleh kerja anda bayar. Ayah kakak mahu ni, kan dia tahu terakhir nak kau ni, kan kasih kat terakhir. Jadi teman, mana kupain open university, despite the fact ni, jepun awak ya kupain ini. Aman itu tu aku, asalnya tu kan, anak kupain tahu terakhir. Yuk aku banyak yang frequent nggak terlirik. Yuk kau ni tu, ya orang kan, ada yang bawa, wanita pun ingat semangat. Antara yang SP memang ada menjadi orang orang yang nak kita utara. Itu ikan yang awal contribution yang kita lari. Bukan kita potong nama tu. Ayah, butuh kita lari. Jadi bila yang bukan lagi sesuatu yang lain. Kurang apa?
1: Kurang apa? Saya tu, saya merawat orang yang minangkabau. සතිය තමයි නැකරණයක් මේ චතුර්මයන් අනුරුද්ධ ප්‍රණයසිමියන් සතිය
4: ක්‍රම ස්පීක අය ක්‍රම ගල් කොහොමද ඉති ද ෆ්ලෝර් දේ යව බන්න නකන කොනට දරෝරෝ මෙන් ඔවම කරවයි ඇතතු මෑ යයි යකයි අයෝ දේ ස්පීක මට තැගෙන කමෝ කමෝරි ර මොන මයිතුල දෙතල් මෑ අන්තය අයෝ මොන නේරෝ ස්පීක නේරෝ අනකෝ ඉලංගයි ලතා දින කපෙන් අතන් නෝර කමන බෙන් නෝ එකෝවයි ස්පීක ශ්‍රෙන් කර බලප දෙනම් කතෝ මන අයෝ පා එකෝ කීන දකගෙන වල පායත දෝයික අලමින් එක කාවක් ආක කාවක් ඉතේ ස්පීක පාය බෝව සනවා තුමාල් පත් දෙනම් කතෝ මන පොන්ත පය මන්ත එරියන් එක කරවක් අය එකෝව ස්පීක එක කරවක් අයරෝ අරාවස් ජී නම් ගෙතියින කර කොංගයි මං කරවක් ඉතේ තරාක දෙනම් කතෝ මන ආත කතෝ මන පරි පොන්නරො දෙනම් කතෝ මන ඉමාරිනෝ කින පාය එක කංග අංගෝ පාරමින් කත ආගිනෝරක් නාරෙන් කයින නෝක් එයා ස්කලපර මොන දෙයයි ඔබ එමගල කියන තේ එතවුතයි අයියෝ මොතාර කියනවා අද මම කතාව මොන අයියෝ ස්පීක දෙපැම මොන්ද කාවෝ කිද ස්පීක ඔබ තරහ නෝන් තේ මම කතාව මොන යා කේ තරහ නෝන් තේ මම කතාව මොන යා අන්තයි එන මැතියෝ යයි ඔකන් ආන්දේ කනුවන් තේ මම කතාව මොන යි එයරන් ගයි යකි නෝරකින් තේ මොන්දයි කේ එරන් ගයි යකි නෝ වාරේ රෝයි නෙ මයි සිය නැස්බන් වලක් උන්කයි අතපොනිය ඊටවන ගෝවද ස්පීකර් දයින කොරින පොලි බෑ ඉතිබෙන පා කංගති ජනාති කයිරෙන් දදාතර මැති නරෝලෝ ස්පීකර් අපෝව ඉමනේ යන්නව මොකොර වැට තුව නෑන එන කොට යකන් ටෙම්ප්‍රේ තකවව අවත උකයින් දකෝ අයි මයිස්ටර් දෙ ජනාති කිපකි බෑ අය අය තව තවනක් දෙ නුවන් කිපයි කවරෙ අතයන් අංගල කොටෙන් ප්‍රයයන් බයනම් කතෝකි කයිනර ලඟයි ලකයින් බුක් අනම මාගේ අපයන් හසන්න කොටෙන් ප්‍රය අත ඔවන් දෙය නෑ ප්‍රය තෙන් ප්‍රයයන් ඉබුගේලා ඉබුගින් තව දෙයක් ඉබුගේ සයි එගය සැකින් නෑයි ස්පීක වශයෙන් ඉබුගේ නපා සිනා කතරා අපක අරුන් තපය කතෙන් කරලා තව දෙයක් චෙක් වාරිය කමෙන්සෙන් කරා යංගෝ ඔලු බුිත මිලියන් දරන දෙයක් නක් අය කපුවද මොන්නේ ප්‍රය අය මා තෙන් ප්‍රයයන් ඉතිසබයි එන්න අයිය අන්තය කරකමනේ ඔකිය ඔක්ෂන් කරකමනේ ඔතේ තේ තාන්තේ දේ වංගෝ නම්බර් 1 අන්නේ අයිය නෝනෝය අයිය නානකසු වනකොන් දිරරෝ මෙතිරරෝ අයි මායිස් සර්බයි අයාරේ කොව සර්බයි දෙබදයි සමමණිnga පයිකස් කරෝ ඊග අපුන් නැකි නකරෝ ඊනක ආසබුගිනි යතමන් වා අංගෝ ආස නැකි කරෝයි තබිය සර්බයි ශිෂ්‍යයි සර්පයි බා කිතයි කොනාගි තතෙන් දිකාගි සර්පයි වගන කොද්ද දිකා අගන හතු තෝන් ඇති ඒ දෙපුන් අන්තයි කොටි එන් අර තෙන් දිකාගි අයරිගින් එරිගින් රාති එරිගින් ඇසි ඒ නතරා තෝ තෝ තෝ මා කොමර දෙ ස්වික නයි යන් නේ රයන් නයි යන් අංගරි නාගේ අංගරි පාගිය තයි පාන්තයි කිය නැයි ස්පීක යාරේ ගයි දතෝතය කයි එරන් ඉන්න වත්තන් නිකා අය තව ජලෝන් නරේ කරෝ කින්තෝතය කයි ගන්නකො ස්පීක එ කනුවන් තේ තයාරි බැරි පොන් කනුවන් තේ තයි ස්පීක මයි කරෝ ජලෝන් තේ තයි තෝරන දේ දේ තෝරන ඉ බුකින් තවක් අය බුකින් ජලෝ ඇන්තර දිගලා කේ මේක අන් කරන බා ආති කරෝ තපිය තෝතය කරා මේ මයින් සර බයි ආශරි කොරෝ සකිනාස් නාගි ලෝ ඉන්දන් ඇන්ජ ජමනක ආශර වය ඉඳයි ස්පීක තරබ එරමත් දරාතියේ තිකේ නෙළු යාර අරමොන් තවුතක් කරකෝ ඇසර කොංගයි අනාගයි ගය යමු දෙයෝ ආපරින් සපයිද ස්පීක ආතෝ රොයි බයි යතියෙද උතයි යතියෙද උතයි තකර ගමනේ නයිතාරි යමොන් නනකන් රෝරි සර්ගයි පරි පොන්නරොන බයින කොත බුග් නකනුවන් ආතෝ වාගි මෙතවාක් එංගයි ඇසර කොිනොන් තයියෝ The rest is surviving. Someone said it. I will put up with you. I said it again. Talk to me. I am taking what? The rest. But I don't know. My money. I'm coming. It's out there. Are you son? I tell you. I'm going to take the rest. I'm taking the rest. The revenue. Equalization. Reserve. Fund. Dan tak tahu mana. Ibu kini tak tahu. Ibu kini tak tahu. Siap. Ibu kini tak bawa tanah mata. Ayah pun dia, ayah pun dia sedang dah yari, pak. Ibu hari ni kekau payah lah. Sibir. Ibu hari ni kekau payah. Hari setengah lah. Setengah lah buka lah. Menderamah lah. Ayah pun dia tak nak ibangat sebab. Ayah sekarang pak, teman tahu tak. Pak, nak tahu ini kita sebab. Ngeru nak tahu tak, kan angka ingat, ya, tu nak buka wajuh. Aki-aki itu hidup lah. Ngai sebabai, sekarang ni nak orang buat musim buat sebabai. Nari aku apa? Atau kata-kata orang dia pun, ayah di akhir kita tanya tapi mana ika? Ambil kalau teman dia tak ayo, tetapi ayah sebabai. Eh, ayah kata apa? Atau orang dia kan? Pengai ayah awak orang kau nak tak apa? Antara kita sama ni kata ayah, sama ni kata ayah. Masa buat si ulu ringi kalau bangai dah, noror ibu apa? Ngai ngai ngai, ngai ngai ngai. Kira no pakai yang agak tu pakai kita mas. Pangkiran apa hari yang kami, anang enang nyawa lagi mas, eh, enang nyawa lagi mas. Anarun kami nyuwakin kayak ini, terbaik, eh, karena nak kau, karena nak kau, karena nak kayak ini tu kan, mas. Aman nggak baik kak kau terbaik. Senoria kain naraon narama kau terbaik, eh, apa ni? Aun lagi kami buat zaman, jelas. Terakhir kita nyawan kita mas, bukan pun tahu. Ya buat jadi model terbaik. Apa mengari? Kamu ngari, jangan nak makor. Jangan saya di nama makor orang boleh kongari kongari itu. Jangan jangan kita saya kongari. Abu kira, macam kita jadi neo reservai. Tapi orang gua ada kata buat, yang kata buat ini jero orang ini. Pari abu kira, macam orang ini dek arah neo ini arah buat nama reservai. Eh, ayah dia anak orang buat orang, ayah gua tadi senapai. Anggini, ni suara ni kalau orang hati pun tu orang mana benten mana, aku pesu buat kira orang kan macam. Angka ya ke, eh, aku kata ini, depan aku awak uusi, dia tahu awak kira aku pun, awak ni kan ayah, kita orang sekitar, awak uusi main, main kau ya, ada nak ayah sek, awak dengan ayah kau, ayah tahu, hari hari ni, amika, awak tu bina, an karawana dah, nah, nanti kita anuar itu sebab, anuar ni mewah itu sebab, angka ini yang tengah, boleh ni kita orang di mewah itu sebab, di pin, ayah siap. Jadi nak bina darah, nak tahu pokok ani lah barang mana banyak kan orang yang buat. Bunti se, ah bunti apa? Umuan tain taru, eh? Ayah aku kebien kau ikut aku abu pura. Siapa angan jenuh orang makain? Eh? Saya kintu orang makain, betul orang makain. Apa aja buat nabi? Antara enak aja mana? Angina, ayah aku tiri. Mana itu kau nari? Angina, asyik tu apa? Angina asyik tu, tenang kau. Angin, angin ini pergi sebaik. Ayah ibu nak ya teman, ayah semua rujuk buat orang. Mereka anggua, atau ngaji ambak mana meroy, mana meroy, itu untuk tahu tak ayo, siapa meroy? Ame aku hari ini rujuk buat orang sebaik. Ibu nak pak aku munak, itu untuk tahu tak ayo. Pak aku ada maguri, aku ada maguri, nanti pak tanya nanti meroy lagi nanti. Anak orang ni kalau kau tahu, kau tahu jenua. Sekarang ini. Awak kita ni lakukan ini, panah mana? Aje dia marah dia jauh. Atau ada kanan dari tinggal bunga di mana? Aje, ada tuan kalau gua, dia muka dia gua, dia tahu tu. Eh, kamu kata tu gua tu, panah itu tu bayar di mana? Ya anak mukar, awak tanya anak pura ni sebab, anak pura dia tahu tak kalau, bayar kamu naik itu bawa tanah. Aje, aje awak tangan, cuman dari tinggal bunga tanah ini, ngaji nak kamlang anak yang marah itu, nak kamlang kamu gua, kamlang ngaji, kamlang ngaji, terus ni gua siapa yang ngaji? Jangan apa tahu tak nanti. Paya nak kamu aku tidur di kira. Paya angin, ni ke mewi. Anak korok kali, anak kau, anak air, anak terayar. Angkai pun cahaya terayar itu dia rebutna. Kau aku kena bukur korok iya, korok di dalam mayat, korok di dalam yang, korok di Australia, korok di BC, aje. Aje awal dia aje ni. Enggan dengan enggan, cepaka, naikar. Awiyong kan ni aris sana. Sina woi yakin ibu dia arah bodoh nama dati spira kau ni. Kau siap? Baiklah, anak aku aita spira mana dapat bayar ngai lah. Tanti ngai dah tahu tak? Hari sekarang dah tahu dah tahu tak? Ngai dah itu orang, ngai dah itu orang. Kami akan kau dah tahu tak? Ngai, eh, akan tahu yang ada tahu mau ngai, ada tahu mau ngai ngai dah tahu tak? Kau siapa tahu? Betul hari? Ya, aku jadi jadi buku-buku siapa? Aku takkan nak kita tahu. Kau tanya, bangku ada. Aku tak payah lagi nak kau yang bodoh. Mula-mula orang ini dah tak payah lagi. Orang itu 하고 아리아리 보였다. 아고도 이거 들어야 하는 게 있습니다. 내가 안 하나요? 아게 깔아라. 시작하네, 내가 이씨. 이 브라워. 아, 시내면 됐어. 아, 내가 알지. 에, 바이야 갔네. 바이야 가고 오면 다 들어오고, 아스카 보이. 인테 만에 세바이. 나이에 가는 거기 세바이를 해서 오래. 아, 바이야 이래. 고구리야 뒤에 오래면 된 내가 이씨. 아, 또 브라워. 내가 또 뭐. 또 아시, 이제 다 합했어. 또, 이제 다 이거 보다. 난가이, 그, every day, morning, noon, night, midnight, early in the morning, all the time. 아, 부러워, 테라이스. 아, 부러워, 이건 내가 나간다, 모스. 내요, 간통한테 대우사리 반에, 야바다 다나라이스. 예. 야바다 다나라이스. 아이, 테라이스, 응가이, 강한테 쎄야, 응가이. 대북이야, 알아보던 나면, 아게야, 내가, 아이. 예, 사람이 이때, 그러면은, 인간계, 무슨, 아게. 그, 또, 테라, 아래키에. 야래 스분 임포트 기준 가라 야라 왓 이북은 내 비타기는 내가 올라온데 보다 남아 더 매운데 보다 남아 더 월일이 게 대배 스가라 이나 거예 세바이 그래서 이 가운데 보다 남아 더봐 이나 감마고 야 마치 감우나리 세바이 대봐 내가 다 우리 미니타리 다변아이 야라니 베드 대봐 나 야래 야기로 우리 야라 보다 남아 더 세바이 내가 나로 봐 나 야네 in plenty of supply supply in volumes. 뭐지 나가 보고 알아봐 멘딩 하고 그러고 해보 여기 두 가른 나라가 먹을 예 보지 나도나 그때봐 이게 봐 알아가나 그래서 빨리 나라 먹을 아이가 아이가가 가고 저는 왜 그런 내선 때기나 저 얘기가 너 오기라리 얘기고 에네 윤 아따라 보니 이가 너 가고 또와 아또 너 많은 내 여는 왜 아예스 아야가 가야 보기는 세발 아야게 때가 더 오면 얘 Yakira de Jadiga College, I can drive by Dabonia. I am a daughter, Yari Akabagata Money. I just said, Yakanan to get you. I get your money to go. You want Taigano? It's at the Moguri, our Karogu Money, Karogu North, Atanaza, Angai, Tirai, I go Karog, Tirai Paga, Money. I want our time to Mogul, yeah, I got along with the Moguri by that, I live on Akaro the Moguri. I know what you're going to do. I am a little. Can a man away with the supply? I'm going to go on Mogul and Gay. I need any bugger. Boom, survive. Tell what time survive. And I don't want to go back to the boat. Tandy the men get animal the men. But I care. Tell what time. I have a high again. But tell what time it ain't a dino. But tell what time I got a money survive. But tell what time it wouldn't be enough with their time, Taina or Jaina. Mangana ya pun dia nak kerja apa time, bawa kamu kerja ni kerja semua pun. Aku dia nak mengarah, am over time. Kau bawa kamu tayar. Aku nak yang lagi. Minta musirah, tapi itu over. Aku angkat minta musirah sebab bayar mungkin apa? Aku yang anak angkat itu hotel. Dia pun anak kata umur. Jadi aku tayar ke kerai itu mana ni kangen ya. Tetapi kamu tengah bawa kamu nak kerja time, ada kamu time. Anak angkat no time itu mohon tayar kenapa lagi? Aku tak bawa time sebab. Pun terangkan sebab, nanti kalau ibu ayah kita adik nak kuih lah sebab, ya ada songai lepas, tentang kata orang ayuh songai lepas, ini yang water kita lagi, tapi kuih nak kuih ya, ada bodoh nak ada, ini tahu tangan kan, ayuh wow, tahu kalau ibu ayah kita semalam ni macam kata maru ayuh, ya bodoh ibu ibu, ya bodoh ibu ibu, engkau ni, pak ini kau yang ayuh ni, eh, amati nore te, terati. Jangan kerja ni. Jauhkan ni betul ni. Kami sih rasa jangan kerja ni betul. Ya buat ibu ibu kita sebagai. Ya orang mahu tanya kerja itu. Okay. Anak orang pun semai sepanai. Nikah nak nai. Bermana nai. Awak. Anak kata ni tinggal. Dalam tu tu. Nak komen lah. Sebagai. Ya ni. Ayuh kita sebagai. Kita boleh setakat ini. Esa anak lida. Tidak. Kain tidak ayuh. Butuh hati kata orang itu. Ada kan dan ngapun di committee stage, orang ini pakai terus orang kan kanak ini guys terbaik, asal mau usir dengan cara resik, ni kan motor ni, jadian ini terbaik, hari itu orang ada pun tengah tempre terbaik, bayang angkai tempre, antian nak apa ini, naira, ya, pun tahu tak, ayo bukan ayo pride bah, akan silau terbaik, ayo wah ayo tempre, apa nama tempre kan, apa, yang The COVID survived. Talk about Satakiri, Asirin, Karawa. පදිදී නකොන් නකොන් තේ අරබෝත නාමත අනකොන් අපරාච් ඉතිපස් සක්සි බුගෙන කොංගෝ සහන කිතලා තේතේ දේ යෝංගෝ බුගෙන කොවා එමයිස අරබෝත නාම එමයිස කයිනර පාටි එ ජෙමෝනා අරමගුර අර මිනිස්ටි තෝ යබොසිලා පතා අයි බුමලංගයි දරන් දිසෙන් ඉන්ත ජවදා තේ මයා එහෙල ස්නාගී ස්නාගී කිතේ වියකින් කොමිල් බය කිරුය තරිදම මානරයි කාමින දෙදලා එයා සෝතෝගාඩි ත්‍රාතෙන් තම කතෝමනිය සබෑන නහ හරා අර කොමෙන් සබන සසෙන් දැයි මම කොපෙසන
1: එම් බෝර වර්ධමිත් අයත් මෙත් දී බෝලකින් නොරම උතුම නම අනුපරක්ෂණත
2: නබලක් පොයින්ට් අවෝඩ් වෙසිකට් ඉ පොයින්ට් අවෝඩ් නැරේ වරණයි ඔපෝටිම් ප්‍රේ එදැයි එදැයි ගේපයි ස්වර්ගය වස්කල් සිලෝකි අනේ තමයි එකලිසා සිනෝරණ කයෝ කිවසානි ඔපෝටිම් අවෝඩ් පා ඉතේ ගේපයි එපෝගන් දෙම් ප්‍රේ මෙ ඒ එන පාරෙන් ත්‍රිය ස්වර්ගය වස්කල් සිලෝකි අංගය කරකියම් කොට අයිය තුමක් දාගන අහසි වගේ නයිදස් ස්ටේජ් ඇරොයිස් සකල් සිලෝ
1: කරබ නේද අරසම රෝරු වරේ මිනන් ගන්න පන්තේ තෙමින් තේ බුගින් තේ තේසක් වරක් දෙයේ තසතේ යහරණයක් තෙමන් නැමයි බෙසෝ අදියා රෝ ડોක්ටර් සෙන්තේ ඉසින්තියන් තේසදේ
2: යකර පොනරෝ ස්පීකර් තේ කරාර පඩි ගයම් හරි කෝතේ මරෝරු අයිමයි නැස්වා කවතියේ සසවා කිමුවත් මෙතයන් තමයි මෞරු කොනරෝ ස්පීකර් ප්‍රෙසිඩන්ස් minute to atrao men dai akei gar giden dai yo tante yo ikun tan ora amne ben ni mauri ko era de de honorable speaker sky tower de presidents in de begin de bira ana bira ibun de ma ka tau mani in de ligi wo tanga wo bi no wa sa sei gen de tan tan ka kai tau no koi ana tan mauri ka sa ni bo bo ki bugin karo an te te te bira yo wa te ma ka tau mani de ngai ya sino koi kai meru ro wa gen de pan dai yo Honorable Speaker, Yagi kan koki kan wajaran meruru wa kasan no. Ai tau ba ya pun dawat tan meruru wa kasan wagi imau. Meto merang kawa gitu ya tau tanati Honorable Speaker apa. Tau pun ibu kiri kiri orang ayah rapotan doa meto. Ai merang kawa gitu ai. Di kakekatan doa tanan doa nama tapi uwa. Ai tau ngai doa merang kawa ki. Ba enak ya ime abu bu. Di anak tanatan itu buatan doa meto. Atau dia ka. Aki asan no. Tau mu ada ki ibu putus tanan meruru tapi uwa Honorable Speaker. Alangai wasna ko yai tere kari angwari yaki kiri kagi ora kuran tau tiak tau ika yari abu boto yuan na nari bos te botak ana botak ina mana te yuan na pe te to tia IMF ari wasna ko yunan mei te lili ga yu akan wan kanya omero ro te onan bo spika to ana bun bo boto yuan te nua anu an te te nan di bos ai kanya ngai ro ngai yaka kawa ki ana bun ngora ana pe yara botan no ameta ayongan ne yara ari yebarens to ngora Okay, atau baik-baik bayi garang ke kawa ki, akan wanda betul ibu sahaja sahaja mana dia kian. Kamu lagi dapat waktu anda muat dengan muat di umur mahu di presidens, atau bayi orang ke kawa ki. Okay, akan wanda betul ibu sahaja ni, lekasa, pak ini kita ke kau bayi kiri pes, atau anda mana dia kini ibu sahaja pak, anda GDP growth rate kiri pes. Okay, tenun waktu semua ada tu wana, ibu kini dari gua gua tengah, gua biar mana gua. Atau garang ke kawa ki di honorable speaker. Wanu kotaran ane pernah repost di ADB, heh. Ayah kawasan pernah repost di bukit diri gayu, uwa tengah uwa bin mana uwa. Pernah korak-korak dengan GDP growth rate kiri bes. Nakon napa angin apa yang kau dari kira? Ya umur lagi nakon napa negaran BC, negaran Tonga, Samoa, Cook Island, Maseri, Awamis, heh. Ayah itu bayu honorable speaker. Itu bayu itu bayi orang kahawa ki. Tumana mebukan kanuan pernah repost di IMF. Ada kawasan nakon diri gayu Mei. Wuwa tanga wuwa pi mewa nuwa. Ba e kawa ta yai ngai boni rau kapara na kawa na irau. E kawa ta irau takai diri ya ta mearua. E naka ngai tiki takai diri ya ta mearua honorable speaker. Min takai diri ya ta mearua. E rau asina ko. Men min teran di bos. E kawa sa. Ba e tepe ndiki laki. Anakari ke mani. Tetau teak. Tepe tawana me tepe tawana. Ade tetai ya yu e mani viaki. Ba di GDP growth rate. Ngai yari tau pia kawa ke yu pa nuangura rapota nuwa meta. Ye. Pasal ini orang berarti, tapi punya rawat akan menjadi bosan. Nana kaki kami ini banyak yang rawatan nama dan kahilah kaya yangu, nak nak konti yangu, tidak hantar ni ngah. Ada yang kuat, ada yang kiri kaki, orang orang tidak tahu.
5: bayu atau mana kanuan diri bosan yang orang kawagi kau tak yai takai dia tak meruah aku mau mau ane ti IMF takau orang kan ni orang bos pika kanuan diri bosan ni kau rasa apa kura-kura the significant decline in poverty through social benefits ayo orang aku kapan aku antai antai kiri besar orang bos pika kan no kapan kapan memilih aku rasa apa kura-kura me uruan di kiri bes dilanun temane-mane men pakan temane-mane nak oiya tebuat dan nama ta pakamane darun te temane mungkin tiak maguri dan leave grants ayamane khara ayamane mau awa mai sri ayo bayu orang kahawa kita dan honorable speak apa ayo ana ba te kawo wan point orang kahawa kita dan diri bosan ayo ki esway tiak kita kita dan te amane pe te ayo ayo to bani te bayu orang kahawa honorable speak bani ikhota anak kuna bayi tahu tiak kami euro ayi ana buatan nama ta kana koya men de poverty kana koya ay kana ke tamane mane iroya e awana suringa the honorable speaker tamane mane enanga hawa ke bonte bodan no amata ke pasataya tamwari me bokon derwa tana kana kiri pes daru nari asan de yakina kin dai gana ke stokari kai de food poverty ke dai gana kon nari boss the UNICEF ke aganga ni bene deki baye kai honorable speaker ari ke baye kai men de bodan yang wari rana ke yana ke tena social determinants of health Pai dan untuk mayanga, ada ngaji hari kia merungin doa meuruain dia kiri pas. Kalau sugi kah kita nak nari bos, buat agin teman itu anak bagi dia IMF, ada ngaji teri nari bos sana, pa kura-kura tiri kah significant decline, yo kura-kura tiri kah kita di mayun kah ini dia kah kiri pas. Yang kata meuruai honorable speaker, anda kaparan dia dia kiri pas. Yang kata meuruai dia tu buat doa meta. Dinaun danawaki mana bebei di tautaka atau tautaka di tayayo ai ari tok baikan de bai ai garang kawa kan takawa makuru ari kan meruru wakin non rubo speaker ai tok berang kawa ke bayo orang ora yakin de tebuatan no amet takan de luang kan non rubo speaker de bai ari anak ba anak ora pai tautia tamu ari ini kene metemani wayo ari nare tri bo sane ai katiria pa tekstenu public debt as a percentage of GDP the girika ayo ana ko kabara na ko ndo tete ani kiri best honorable speaker khota merurungin ta utia khota kuna pai no merurungin ta utia kan kuna ani kabara yana taro ke ayo kura ko elgira ken kura kura merurungin ande kanuan ana ri post ya me fare kateria i mungkin diri ko wata nga wo bino no wa tera kateria ayo honorable speaker tonga i meno kabara na ko honorable speaker ayo khota ta khaydiri eroide good fiscal leadership takhayiri mungkin kawa kinan temane ana mane te botan no amata anura dari asan mane reya te tan meroro ke mau anur bo spika ake te kinono apa kaye ya apa kaye ana botan no amata ke das ke ayeri do bai kai tenu anur bo spika karwan jalar meroro aya ke te yakina ke mai maina ke akanwan te ribo sare te tabita ere wo ta kira ke ki te inanu namare pa yo ke ana ribo sta ya mef ngairo anur bo spika Pai yang katenu ai gai. Kira ke nara kari ke mana tau teaka. Kauwa. Kira ke ente meau roa yun dena sini kiri pes. Kauwa ta katenu wa. Merurungin nara tau teaka anu konan ka parai yana taro. Itau pai gai tenu wa kanuan diri bosan yon bo spika. Ya ka diri diri angai boni ro na ka parana ko. Ba, ini kira ke. Noi dei ai ta meau roa arun ta kai dit. Ai ari ta kuan bo spika. Pa aikai pai ga naki kamya buwak yai ya tarata ta buatan no amata pa to as eta zaka kinta ni no ta mania ta yo iri kira ki dikir ka ki kora kora ta utia na ngai ho wal bos pika kanu an dran di bos ai kan te nu mai kan di bos ai ta ata pika ki ta mania ta yo na mania ta yo lo ngai ya khateri on bos pika pa khair wa kapara na kwan tri bos an na ro dari asan ti akina na ngai pun na kapara na on bos pika Kura-kura, ayat ini betul ada tahu tiak ayo. Nikahir roy yang buatan doa meta. Nikahir roy, inanun kawakin ayah. Mungkin demi roy, nikahir. Ayat mungkin demi roy, nukon tayar kan roh. Ayat apa ayo itu bayar orang kawak de honorable speaker. Ayat mende panai kan de, tetapi honorable speaker. Kurein bautah ka, mohon warkan de bira ayo. Ayat kurein tiakinna, pak menokoparan aku dari bos hari honorable speaker. Ah, aki anak antar ingat IMF. Pa, jadi kita kini kiri kaki, kurang-kurang tahu dia. Pernah kita tahu, Tembau di teroi, ada tembok. Berapa orang boleh speak? Ia lagi kan?
1: Berapa di tersebut? Tapi benda kita antai di semeru hari ini, di meja di itu tapi ni, orang tu kalau beri rabau, yang anu ko tapi ni penyangin dan meru main pun nak, yang anu ko di saya yuk.
5: Korang baru orang speak, pun tak kaya tau. Pun yang apa apa kau tahu orang naya pun itu nanti kau meru main pun, di main pun tu day. Pun pernah le meru nukon nampai pora, hari ni orang speak kau macam korang, business betul kau men, itu tak kaya tara. Oh, orang kaya, hari kau orang ayat tayo, akan dapat ni moni meru. Berapa orang speak? Atau banyak kata rakyat, yang terpilih, yang termeru ayu, yang termiroi, orang pes, itu adalah bahawa ke ekotokotei, mereka pergi dari ringan atau biasa, kuantum kata umur yang antarai. Tetapi ini kita nampak, mereka kawal pa ini terlekat, pa acara, dia pun ambik, abe mereka pasang the truck. Pagawa tapas. Payangan na aming roi-roi ratay na pareb meme na di ang mga pangapangan au sin the truck na eroko o aming roi tapas. Iyari, erapate takatawang na iyo kita mga katawang na iyo ngitiran terirey. Ipaguto kayo na ba itira kita bawa naroon na yasin ang maniliyak. Me, tapay ilang mimi na ba ito ang honorable speaker tapay Ibu tu kac, memang ini mei me. Anu tahu, aku mahu tahu ke yakin yang bubura. Anu kau tu kac debira. Itu aku pa, aku yang memang me, me, me. Mereka tahu iu pun tina. Aku amon dan nama mereka yang buaya. Diki pa tante ngai dan minita. Nono naraus diki depes. Hari ibu tu kac, memang asine rua. Inu imina me. Tahu iu pun tina. Atau kanan mana na yaitera mana dah tadi lagi kan? Mereka kini mian, jadi aku mungkin diri ini terhad teri ini. Oh, ya sana penting ni mana? Ya pemain, yang ter maintenance, mana tadi itu tera, aku main na yo. Dari yo, si tahu mana barang teror, si tahu mana barang temel, si kanan mian tu anak te, tu anak te warik. Si tahu tak angas nak aspo mengai, mengana yang punu rukun ada 100%. Tahu pa, saya rukun kan ni dari kini nak terang. Ayah re, kita kau tu meloro, akan lihat jenama yang pria, apa yang kan siro. Anak setera aja dari PC, kamu kau buat apa tu apa yang kan siro. Yang mereka nak antara ni kat minyak tu hati ingkai, ni yang mau arus development, tetap boleh kau buat di PC. Eka buah gaya kini yang dari temaga yon. Iki di bawah ngomong. Ya dari. Ya dari toko ba. Tapi ya kau tak kena. Aye nama ngapun tiga ya dari kim. Teron desa nori angkai. Ya dari. Saya kau raya. Aye ni bapu tu iya kan tadi ngan tayar kasan nako. Yon the climate change. Kita main ni ya rameta. Panen aku ni mereka tahu tu bawa seni kau kiri bas. Tahu tak aye on robot speaker. Kerana itu bapak tu, yang terpaya itu resilience. Pasukan tegi di pas dengan pernah ni gua gua, bapun tegi di pas. Ayang anak kita kantai ni ngah, ada. Kon nak ya, aku nak ni kau mengenal aja kayu bapun situasi si pernah tu orang. Tahu tak arah? Nengi dok tsunami, gua tengah wanu, tengah rokon. Agar tayang jual nak kantai ni kat gua remi orang demel. Iya re, te kata umur ni yo. Epon nang sigaw wadere. Eneng tamiaro. Yai tabi uwa yanang okyoki honorable speaker. Eto ko pa kupunilene pa nakamen katukia ya okyoki ya okyoki men okyoki. Kata umane kia kirekere nina kunyonta kata umane yo. Yon de maintenance. Yara ka yagi nika honorable speaker. Pari yai rapata. Are anamanenna ngayari yaki taipuranak. Dina kunyonta kata umane. Are koroyina pa mkua Taiwan nanandrata inkua nanandri grassroom. Kerja kosaina, yang mereka continue the process, the procedure. Ayah-ayah di mana-mana kita orang tak tahu.

그래서 배산업에 농락되어 있다고 하나 이런 마우때레미다 매구나나 맨 남다바니 공우라메 예이 나라다이 몽가요 메우리 FM 1999 대비 마노와리기 때문에 써야 보라이 대화 있어와 아스나 아까 메우라리긴 답여구라 아우리네리네 아게 번호구란 나고페 마이유다 간단히가 봐야 우스메탐 그야나 고우스마간 농우라메 연입염 메연남까 메연다바스키 그야나 야누메이감 Angkanya aku kemen tesisir men tapi ka araru lagi, mai senan aku nak kiri pas jangan tanya nama rabati, tepatan kau mauri, mai turun aku ini nanti meruan tengah pengayu. Nah, tapi metuan pun waki me tapi aku rari ki awur ini tidak mungkin datan usah tidak kena aku ini, terapan aku nana pen, aku rai kan wanda aku waki me ngaji kini nana mengakai taran, sepangam me tapi mai ka kakawaki nam tapi nama kuri. Ya ni mengam nampu takin naroki, apun tapi awariki. Ayeri na kakau tariki metam tapi korang awuri. Neri na imainya yeri isiko me am kongurari yang oyan temini saya bukit na peritan tiongongra. Senangan ni yeri ni ikawui me FOP kuaya me pikene peo me kunaya antai kakapu me yakin pa.